0: Ewo, disinga swasi. Ye nyina ye kuja ye nua buache. Buache frimpon. Ya na wani ya frimpon diye. Pompon, niti wa hea na ya kose. Nanu, mishi ya po bako. Bacho, buache frimpon. Comfort, buache frimpon. Diye, mebe timi ya chile ye nyina. Se, mide ya rami friend pastor. Oye, paibo wo. Stoka asia haya. Roma so da kakrakana ewo ukonsue ho na em so ayem paibo ho achepa ndiye nua bo achese yen kan kire so nyame ya adomo a kire nyam bo a obia fa de braka ho at ye nyina ye ko presby presby this singer stress number 1 ye nyina pachem se valendorf baby a 6 ene ni Varendorf anaze ana Gebel
1: ho nya Gebel so uche mu dia ho kra de eben mo uche mu a nke ben krono a to aso
0: udru wa bia
1: ma ma bia se presby
0: eh edru
1: bia bia bia Pentecost for ayo ma asori na chi a ko woni kakra ne wo
0: de ho ho
1: ni ye kontal
0: Conta, okay.
1: Honu se conta la si.
0: Okay. Pachanti, eche yambo, pacho mo, ma yule mfi, eche yambo, na, osi sumne, estati, no mi, no. Ti yodie, kwa wum, no mi, na che se wa, uko waso lukura, wako hapon. Se wa, ti miya mkonsu, asole na ibi ni yako yeno honu mono. Aka mfosu puto gum, eni huye gum. Ninyi na yako siya kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa nse, kwa